0: فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Ini cucu gak nih Wafa nak baca tak?
1: Ah, silakan silakan. Silakan Wafa, silakan.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, Wafa, sihat ke? Dengar tak?
0: Boleh. Assalamualaikum Ustaz dan DJ.
2: Waalaikumsalam.
0: Saya Wafa, binti Fairul, 9 tahun. Nak cuba baca tapi saya tak pandai lagu dan tajwid. Saya cuba ya.
2: Boleh,
1: silakan. Silakan, tak pandai lagu pun boleh, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Walau la izdahaita jannat.